0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.
3: Fazum gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.
4: Biohemijskom laboratoriju u Ilijašu potreban radnik na radnom mjestu, inženjer laboratorijske dijagnostike sa licencom za rad. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Mjesto rada Ilijaš, kontakt telefon 063 034 348, e-mail hvsira@yahoo.com.

Oglas prodaja kurbana. U ponudi zdravi, uredni i veterinarski pregledani kurbani po cijenama od 350 do 600 maraka. Nudimo i kompletnu uslugu, klanje po svim vjerskim propisima, mogućnost dostave. Kurbani se nalaze u Bioči. Informacije i rezervacije na broj 061 862 250.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi. Liščevica Promet, Podbogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podbogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podbogovi. Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu u Ilijašu. Kontakt telefon 061 215 867.

Ovo je javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš. Pratite program radija 89,7, 100,9, 102,3, 24 sata sa vama. Radio Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Biohemijskom laboratoriju u Ilijašu potreban radnik na radnom mjestu, inženjer laboratorijske dijagnostike sa licencom za rad. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Mjesto rada Ilijaš, kontakt telefon 063-034-348, e-mail hvsira@yahoo.com.
1: Oglas prodaja kurbana. U ponudi zdravi, uredni i veterinarski pregledani kurbani po cijenama od 350 do 600 maraka. Nudimo i kompletnu uslugu, klanje po svim vjerskim propisima, mogućnost dostave. Kurbani se nalaze u Bioči. Informacije i rezervacije na broj 061 862 250.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo ženske i muške papuče više modela 8,95. PVC stolica više modela 13,95. Suncobran širine 1,8 metara 59,90. Biciklo 26 inča, 21 brzina, 259 km. Vaš robot.
2: Fazum gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

Oglas prodaja kurbana. U ponudi zdravi, uredni i veterinarski pregledani kurbani po cijenama od 350 do 600 maraka. Nudimo i kompletnu uslugu, klanje po svim vjerskim propisima, mogućnost dostave. Kurbani se nalaze u Bioči. Informacije i rezervacije na broj 061 862 250.

Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu u Ilijašu. Kontakt telefon 061 215 867.

Oglas prodaja kurbana. U ponudi zdravi, uredni i veterinarski pregledani kurbani po cijenama od 350 do 600 maraka. Nudimo i kompletnu uslugu, klanje po svim vjerskim propisima, mogućnost dostave. Kurbani se nalaze u Bioči. Informacije i rezervacije na broj 061 862 250.

potrebna radnica za rad u frizerskom salonu u Ilijašu. Kontakt telefon 061 215 867.